こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月26日水曜日。本日の放送は放送技術者アルシナイデミルとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路および特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、マラズギリとの戦勝記念日メッセージ。米代表団、占領下のヨルダン川西岸での違法入植者による暴力をめぐりイスラエル高官を厳しく批判。イラン外相、地域の緊張緩和に向けパキスタン、カタールと協議。トランプ大統領、サウジアラビアとの30年間の原子力協力協定を米議会に提出。カナダ、700品目以上の米国製品に15から 50%

0: との報復関税を発表。スペース X、ルイジアナ州に1000億ドル規模の世界最大の宇宙港建設を計画。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、マラズギリとの戦勝記念日メッセージ。エルドアン大統領はマラズギリとの戦いの勝利から950周年を迎えるにあたり、メッセージを発表しました。大統領府通信局の N ソーシャルの公式アカウントで公開されたメッセージで、エルドアン大統領は、トルコ国民にアナトリアへの扉を開いたマラズギリとの勝利から955周年を迎えたことを祝いますと述べました。また今日の私たちを強くして、困難に立ち向かう力を与え、違いを超えて一つにしている決意は、1071年のマラズギリトで示された精神が現代に受け継がれたものですと強調しました。さらにマラズギリトの勝利から力を得て、国家と国民が一体となり、より強く豊かな未来を築くために取り組んでいると述べ、スルタンアルスランと国のために命を捧げた方々に追悼しました。一方、エルドアン大統領は8月26日の勝利週間に合わせたメッセージも発表しました。エルドアン大統領は、1071年にマラズギリトで始まったトルコ民族の輝かしい歩みは、数々の困難を乗り越え、共和国の建国によって結実しましたと述べました。その上で、その精神は現在もテュルキエの聖域という目標のもと、発展を続ける共和国の中に息づいていると強調し、スルタン・アルプ・アルスラーンとムスタファ・ケマル・アタトゥルクをはじめ、国のために命を捧げた方々を追悼するとともに、退役軍人に感謝の意を表しました。代表団占領下のヨルダン川西岸での違法入植者による暴力をめぐり、イスラエル高官を厳しく批判。イスラエルのチャンネル12によりますと、米国の代表団は占領下のヨルダン川西岸での違法入植者による暴力をめぐり、イスラエルの高官を厳しく批判しました。違法入植者による暴力を議題とした会合で、代表団は匿名のイスラエル治安当局者に対し、世界中があなた方に反対する中、私たちはあらゆる形で困難な状況の中でもあなたを擁護していますと述べました。さらにそれに対するあなた方の対応が暴力行為や略奪、パレスチナ人を傷つけようとする行為であってはならないと指摘しました。米代表団はまた、こうした行為を容認し続けながら、米国の支援を当然のものと考えないようイスラエル側に警告しました。代表団は、こうした行為が続くことを許しながら、米国の支援を軽く考えないでください。いずれあなた自身に跳ね返ってきます。なぜそれがわからないのですかと述べました。
1: 続きニュースをお聞きいただいています。
0: イラン外相、地域の緊張緩和に向けパキスタン・カタールと協議。イラン外務省の発表によりますと、アッバス・アラクチ外相は地域の緊張緩和に向けた取り組みについて協議するため、パキスタン軍のアシム・ムニール元帥とカタールのムハンマド・ビン・アブドゥラフマン・アール・サーニー外相とそれぞれ電話会談を行いました。カタール外務省によりますと、アール・サーニー外相とアラクチ外相は最近の情勢について協議し、特にオマーンとイランの間で検討されているホルムズ海峡を通る暫定的な共同海上航路の設置や、共同機雷除去プロジェクトをめぐる協議について意見を交わしました。トランプ大統領、サウジアラビアとの30年間の原子力協力協定を米議会に提出。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、アメリカのドナルド・トランプ大統領はサウジアラビアとの歴史的な原子力協力協定を審査のため議会に提出。

提出しました。動詞は政権当局者の話として、トランプ大統領がサウジアラビアに対し、イスラエルとの関係正常化をめぐる求める姿勢を維持しており、これがリヤドとのより包括的な戦略協定の締結に向けた取り組みを難しくしていると伝えました。30年間にわたるこの原子力協力協定はトランプ政権が先月発表していました。協定によりますと、アメリカ企業はサウジアラビアの原子力インフラの整備で中心的な役割を担うことになります。カナダ、700品目以上の米国製品に15から50%の報復関税を発表。カナダはアメリカから輸入される700品目以上に15%から50%の報復関税を課すと発表し、歴史的に緊密な同盟関係にある両国間の貿易摩擦がさらに激化することになりました。オタワが26日の火曜日に発表した今回の報復措置は、アメリカのドナルド・トランプ大統領がカナダ製品に課した 50% の関税が土曜日に発行したことを受けたものです。報復関税は、マーク・カーニー首相が事前に示していた日程通り、9月8日に発行する予定です。スペース X、ルイジアナ州に1000億ドル規模の世界最大の宇宙港建設を計画。当局者によりますと、スペース X はアメリカ南部ルイジアナ州に世界最大の宇宙港となる見通しの施設を建設するため、1000億ドルを投資する計画です。ルイジアナ州の経済開発当局が火曜日に発表したところによりますと、施設はバーミリオン郡に建設され、年間数千回の打ち上げに対応できるよう設計される予定です。このプロジェクトにより、今後10年間で3000人の直接雇用が創出され、平均年収は9万2600ドルになると見込まれています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間となりました。最初にお送りする2曲をご紹介します。エミジャン・イーレキナーラン、そして次にブルチュギネシから

リスナーの皆さん、こんにちは。今回は、キプロス史の中でも最も重要な時代の一つへとご案内します。1571年、ベネツィアから征服され、300年間オスマン帝国の支配下に置かれたキプロスは、1878年に主権はオスマン帝国に止まるという条件付きで、イギリスの統治下に委ねられました。第一世界大戦中、オスマン帝国とイギリスが敵対する陣営で戦った結果、イギリスは1914年、一方的にキプロスを併合しました。そしてトルキエは1923年のローザンヌ条約によって、キプロスに対するイギリスの主権を承認しました。島だけでなく、東地中海全体の運命を形作った1878年に始まったイギリス統治、1931年の大規模な蜂起に至るまでの53年間を、これから皆さんと一緒に振り返っていきます。この過程で、どうして地中海の真ん中にあるこの小さな島が、大国の戦略的思惑の中心に寄与られるようになったのでしょうか。イギリスの支配下で、トルコ系とギリシャ系の利用社会はどのように互いに距離を置くようになったのでしょうか。そして、エノシス、ギリシャとの統合という夢は、どのようにして島の人々の運命を左右し始めたのでしょうか。これらすべての問いに対する答えを、資料をもとに歴史的な出来事を紐解きながら皆さんと共有していきます。それでは、1878年のあの運命的な6月、キプロス協定が結ばれた日々へと旅を進めましょう。19世紀後半、東地中海で繰り広げられた勢力戦いは、キプロス島の歴史的な歩みを根本から変える出来事を生み出しました。イギリスによる島の支配は、単なる植民地拡大ではなく、スエズ運河の安全確保と、ロシア帝国の南方進出を阻止する戦略の一環だったのです。こうして始まった時代は、国際外交の枠を超え、現地社会のダイナミックスをも劇的に変容させました。1877年から1878年のロト戦争でオスマン帝国が敗北したことは、ヨーロッパの勢力均衡に重大な亀裂をもたらしました。イギリスがキプロスを借り受けようとした根本的な動機は、インドへの交易路の安全保障にありました。1869年に開通したスエズ運河は、大英帝国にとって最も貴重な植民地であるインドへの最短経路となり、この戦略的な通路を守ることが不可欠になったのです。1878年6月4日に締結されたキプロス協定の法的枠組みも、この現実を如実に反映していました。島の所有権はオスマン帝国に残しつつも、統治権をイギリスに委ねるという形は、典型的な植民地併合ではなく、むしろ戦略拠点の設置に近いものでした。イギリスの植民地統治において、キプロスで最も注目すべき特徴は、島の人口を体系的に分類し、それらの分離を自国の利益に沿って巧みに操作する能力でした。イギリス人、非イギリス人のキリスト教徒、非キリスト教徒という3つの区分は、現代の民族政治工学の初期の例の一つとされています。この区分がもたらした最大の影響は、トルコ人とギリシャ人のアイデンティティが硬直化したことでした。オスマン帝国時代には比較的緩やかだった社会的境界が、イギリス統治下では明確な線引きによって固定されていきました。イギリスが島の統治を始めた当初から直面した最大の課題は、
ギリシャ系住民の間で根強いエノシス、ギリシャとの統合への願望でした。1878年付のイスタンブール駐在イギリス大使、ヘンリー・レアード氏の報告書は、その深刻さを予見していましたが、現地行政はこの警告を十分に考慮しませんでした。エノシス思想の力は単にギリシャ民族主義の影響にとどまらず、イギリス統治からギリシャ系住民に加えた圧力からも強化されました。ギリシャ語の公的地位を制限し、キプロス正教会から徴税権を奪ったことは、ギリシャ系住民の抵抗をさらに強める結果となりました。イギリス統治下での最も戦略的な誤りの一つは、トルコ系住民を受動的な存在として扱ったことでした。当初はイギリスの支配に対して目立った反応を示さなかったトルコ系住民でしたが、次第に体系的に終焉化されていきました。公的機関からトルコ系職員が退職に追いやられ、その後任にギリシャ系住民が配置されるという措置は、人口バランスを意図的に変えようとする政策の一環でした。リスナーの皆さん、次回のエピソードでもこの続きをお届けします。それまでどうぞお元気でお過ごしください。

朝食にもプロテイン、間食にもプロテイン、そしてコーヒーにもプロテイン。本当にそんなにたくさんのタンパク質が必要なのでしょうか？タンパク質は多ければ多いほど健康に良いと思っていませんか？では、専門家も同じ考えなのでしょうか？タンパク質の摂りすぎが腎臓や肝臓、心臓にどんな影響を与えるか知っていますか？一緒に見ていきましょう。朝食には高タンパクヨーグルト、間食にはプロテインバー、コーヒーにもプロテインをプラス、そして夕食にも高タンパク食品、こんな食生活思い当たることはありませんか？最近では SNS の影響もあり、タンパク質は健康的な生活に欠かせないものの象徴になりつつあります。より元気に、より引き締まった体に、そしてより健康になろうと、知らず知らずのうちに毎食タンパク質を増やしている人も少なくありません。しかし専門家は、こうした習慣が必ずしも体に良いとは限らないと指摘しています。近年広がっているタンパク質は多ければ多いほど健康に良いという考え方が、体が本当に必要とする量を上回る摂取につながります。

繋がっているからです。では必要以上にタンパク質を摂ると健康にどのような影響があるのでしょうか。そして一日に必要なタンパク質の利用はどのくらいなのでしょうか。テレテニュースは保健学大学地域栄養学科長のエルワン・ユルマズ・アクユズ教授に話を聞きました。専門家の解説を詳しく見ていきましょう。まず確認しておきたいのは、タンパク質は私たちの体にとって欠かせない栄養素だということです。アクユズ教授は、タンパク質は体を作る基本的な栄養要素です。成長や発達、組織の形成と修復、そして免疫機能に欠かすことのできない栄養要素だと説明します。だからこそ一日にどれくらいのタンパク質を摂るかが重要になります。不足すれば健康上の問題につながりますが、その一方で摂りすぎも体に負担をかけます。アキュズ教授はここで重要なポイントを指摘します。タンパク質は利用だけでなく何から摂るかも重要です。必要な利用を確保するため毎食取り入れることは大切ですが、問題はその摂取源です。動物性タンパク質なのか、それとも植物性タンパク質なのかということです。特定の種類のタンパク質ばかりに偏ると健康へのメリットどころか様々な問題につながる可能性があります。アキュズ教授はそのリスクについて次のように説明します。毎食動物性タンパク質ばかりを摂っていると心血管疾患をはじめ胃がんや大腸がんなどのリスクが高まります。また食物繊維の摂取量が減ることで腸のトラブルにつながり、免疫機能にも悪影響を及ぼす可能性があります。タンパク質の過剰摂取は腎臓にも負担をかけます。アキュズ教授はこう続けます。自覚しているかどうかにかかわらず、腎臓に疾患がある場合、タンパク質を過剰に摂取すると腎臓への負担が増し、状態をさらに悪化させる可能性があります。またタンパク質は肝臓で代謝されるため、過剰摂取は肝臓にも大きな負担をかけます。もともと肝臓に疾患がある場合には、そのリスクがさらに高まります。では動物性と植物性どちらのタンパク質を摂れば良いのでしょうか。アキュズ教授の答えは明確です。動物性タンパク質だけでなく植物性タンパク質も軽視してはいけません。日々の食事にはその利用法をバランスよく取り入れることが大切です。植物性タンパク質は穀物と組み合わせることでアミノ酸のバランスが整い、体内でより効率よく利用できるようになります。ここで最も気になる疑問です。一日にどれくらいのタンパク質を摂れば十分なのでしょうか。アキュズ教授は次のような目安を示しています。年齢や身長、体重、体の状態などを考慮する必要がありますが、健康な成人の場合、体重1キロあたり1日 1.2 から 1.6 グラム程度のタンパク質が目安になります。子供は少し異なり、成長期の幼い子供では体重1キロあたり2から 2.5 グラム程度が目安です。ただし病気がある場合やアスリートでは必要量が変わり、さらに多く必要になることもあります。特にダイエット中の人は筋肉量を落とさないために毎食タンパク質を摂ることがあります。これについてアキュズ教授は次のように話します。タンパク質を一日の食事に分けて摂ることは大切ですが、毎食必ず動物性タンパク質を摂らなければならないわけではありません。ひよこ豆や白いんげん豆、緑レンズ豆などの豆類に加え、ナッツ類もタンパク質源になります。ヘーゼルナッツやピーナッツ、クルミ、アーモンドなどを食生活に

取り入れることで、一日のタンパク質をよりバランスよく取ることができます。タンパク質を取ろうとして、毎食卵や赤身肉、鶏肉、魚ばかりを食べると、かえって健康上のリスクを高める可能性があります。では、高タンパクヨーグルトやプロテイン飲料はどうなのでしょうか。秋津教授は利用そのものを否定するわけではありませんが、注意も必要だと話します。一日に必要なタンパク質の利用を大幅に超えないのであれば、高タンパクヨーグルトを取り入れても構いません。特に運動をしては選択肢の一つになります。ただし、普通食べているヨーグルトを食べて、高タンパクタイプに置き換える必要はありません。筋肉作りを助け、筋肉量の減少を防ぐ効果はありますが、食事から十分なタンパク質を取れているのであれば、高タンパクヨーグルトやプロテイン飲料でさらに補う必要はありません。プロテインパウダーの使用にも注意してください。食事から十分に取れているのであれば、無理に追加する必要はありません。最後に、特にタンパク質の摂取量に注意が必要な人について確認しておきましょう。秋津教授は次のように注意を呼びかけています。肝疾患がある人は、タンパク質の代謝に問題が生じることがあります。過剰に摂取すると、特に病状が進行している場合には、アンモニアが体内に蓄積し、肝性脳症による意識障害につながることがあります。また、痛風のある人では、特に動物性タンパク質や赤身肉、内臓肉などの摂取によって、尿酸値が上がり、発作を引き起こす可能性があります。高齢者にとって、タンパク質は重要ですが、腎機能や水分摂取量を考慮し、過剰摂取を避ける必要があります。結論はシンプルです。タンパク質は健康に欠かせない栄養素ですが、良いものだからといって、多ければ多いほど良いわけではありません。様々な食品からバランスよくとって、利用にも気を配りながら、自分の体が本当に必要としている分を意識することが大切です。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは、健やかにお過ごしください。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、

シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月27日木曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、大公政104周年に際しメッセージ。イスラエル、レバノン南部に新たな空爆。ガザ和平評議会、ハマス武装解除と統治権の移譲に合意。イラン、米国は一方的な制裁によって生じた損害を全額賠償すべき。ネテニヤフ、リクードに警告、状況が変わらなければ選挙敗北は避けられない。ネパールで洪水土砂災害、157人死亡、中国国境付近で384人が行方不明。メタ、子どもの安全をめぐる訴訟で最大約167億ドルの和解に合意。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、大公政104周年に際しメッセージ。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は大公政104周年にあたり、Nソーシャルのアカウントへの投稿で次のように述べました。アナトリアの神聖で、不可侵の地に伸びる邪悪な手を私たちの国土から排除するために開始した大公政から104周年を迎えるにあたり、ガーゼィ・ムスタファ・ケマル・アタトゥルクをはじめ、独立のために犠牲を払った殉教者と退役軍人を追悼と感謝の念を持って忍びます。歴史の流れを変えた日とされる8月26日に始まった大攻勢は、8月30日の勝利によって、アナトリアがトルコ人の祖国であることを確固たるものにしました。イスラエル、レバノン南部に新たな空爆。レバノン国営通信 NNA によりますと、イスラエル軍機は木曜日の早朝、レバノン南部に新たな空爆を行いました。NNA によりますと、現地時間午前6時頃、ナバティエ・アルファウカ東部郊外のアリ・アル・ターヘル森林地帯に対し、2回の空爆が行われました。レバノンとイスラエルは6月26日、米国の仲介によりイスラエルが占領しているレバノン領から段階的に撤退するのと引き換えに、レバノン軍を同地域に展開して、ヒズボラを含む武装組織を武装解除することを盛り込んだ枠組み協定に合意しました。利用者はその後、イスラエル軍の撤退やレバノン軍の展開など、枠組み協定の履行に向け、米国主導の下で協議を続けています。ガザ和平評議会、ハマス武装解除と統治権の移譲に合意。ガザ和平評議会のニコライ・ムラティノフ上級代表はパレスチナの抵抗組織ハマスとガザ地区の他の武装組織が武器を引き渡し、民生及び治安を含む全ての統治権限を国連が承認する暫定統治機構に

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: イラン、米国は一方的な制裁によって生じた損害を全額賠償すべき。イランのアッバス・アラグチ外相は国連及び国連安全保障理事会に宛てたメッセージで、米国によるイランへの措置について一方的な強制措置を通じて行われている国際法に反する経済テロキャンペーンだと非難しました。イラン国営テレビ IRIB によりますと、アラグチ外相はイラン・イスラム共和国は責任者の責任追及や損害の賠償回復を実現し、こうした非人道的で違法な行為の実行者に責任を取らせるため、あらゆる手段を講じる権利を留保すると述べました。ネタニヤフ、リクードに警告、状況が変わらなければ選挙敗北は避けられない。イスラエル首相のベニャミン・ネタニヤフは非公開の会合で、野党に対して支持を大きく失っていることを認め、状況が変わらなければ自身が率いるリクードが次の選挙で敗北すると述べました。イスラエル公共放送官によりますと、ネタニヤフはリクードが10議席を失う情勢にあることを認め、どうすれば取り戻せるのかわからないと述べました。ネパールで洪水、土砂災害、157人死亡、中国国境付近で384人が行方不明。ネパールの中国国境付近で発生した鉄砲水や土砂災害により、観光客や乗客、兵士、警察官など少なくとも384人が行方不明になっていると報じられました。当局はこれまでに少なくとも157人の死亡を確認しています。政府の推計によりますと、今回の災害で19の橋が流され、約40キロにわたる道路網や13箇所の水力発電所が被害を受けました。シシル・カナル外相は議会で、鉄砲水が兵舎を襲い、当局者や兵士、警察官を含む多くの人が行方不明になっていると説明しました。メタ、子供の安全をめぐる訴訟で最大約167億ドルの和解に合意。裁判所の記録によりますと、メタプラットフォームズは Facebook と Instagram を子供が依存しやすいように設計したほか、安全性について消費者を誤解させ、サービスを利用する子供の個人情報を違法に収集したとする訴えを解決するため、最大166億8000万ドルを支払うことで合意しました。米カリフォルニア州の連邦裁判所で29州が起こした訴訟をめぐり、水曜日に成立した今回の和解によって、ソーシャルメディア企業が若年層の利用者に害を与えていると主張をめぐる最も重要な法的争いの一つが定着することになりました。裁判所の文書によりますと、メタはさらに全米の若年層の Facebook と Instagram 利用者を対象に、1日の利用時間の制限や夜間のアクセス制限など新たな対策を導入することも約束しました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間となりました。最初にお送りするのがジャンダナルチェティンセンスズリとなります。

人の手の物語。1863年、オスマン帝国が苦難の時代にあった頃、戦争によって父親を亡くした多くの子供たちがいました。そんな中、5人のオスマン帝国の知識人が、国の子供たちは国民の力で世界水準の教育を受けるべき

だと立ち上がりました。こうして始まった教育の日は、160年以上経った今も受け継がれています。父親を亡くして経済的に恵まれなくても、未来への可能性を秘めた子供たちを支えてきたダールシャファカ、その歩みをご紹介します。ダールシャファカはトゥルキエの市民社会と教育の歴史を切り開いた存在です。創設者はユスフ・ジアー・パシャ、ガーゼ・アフメット・ムフタル・パシャ、ウィディヌリ・テウフィク・パシャ、サクズル・エサド・パシャ、アリナキ・エフェンディの5人です。彼らが設立したイスラム教育協会は市民の力で教育を支える先駆的な団体でした。活動はグランドバザールで働く見習いの若者たちへの教育から始まりました。その後、スルタン・アブドゥル・アジズや市民からの寄付によって、ファーティフ地区に近代的な校舎が建てられました。目指したのは、孤児たちを単に保護することではなく、科学や数学、外国語などを学ばせ、社会で活躍できる人材に育てることでした。全寮制で授業料は無料という仕組みは、教育の機会の平等を早くから実践したものでした。ダールシャファカの歴史はここから社会へ羽ばたいた卒業生たちの歴史でもあります。トゥルキエ近代絵画を代表する画家マフムド・ジュダは1918年にダールシャファカに入学し、その後独立画家、彫刻家協会の設立にも参加しました。科学の分野では1929年に卒業したアドナン・ソクル教授が超音波を医療診断に利用する研究の先駆者の一人として活躍しました。また、トルコ音楽の作曲家レシャド・アイスもこの学校が育てた人物の一人です。一方、トルコ文学を代表する作家、サイート・ファイク・アバスヤヌクは卒業生ではありませんが、母親と共に財産をダールシャファカに遺贈し、教育を支えました。こうした人々の歩みはダールシャファカが子供たちの可能性を社会へとつないできたことを物語っています。ダールシャファカの教育の特徴は常に未来に必要な知識を重視してきたことです。創立当初には当時の最先端技術だった電信技術を教え、フランス語や科学教育にも力を入れました。1955年には英語教育を導入し、現在は科学、技術、工学、数学を重視した教育に加え、AI やロボットプログラミング、起業家教育などにも取り組んでいます。子どもたちは知識だけでなく、自ら考え、変化する世界に対応する力を身につけています。ダールシャファカは市民の寄付によって教育の機会の平等を160年以上にわたり支えてきました。生徒たちは国際的なロボット競技会などで成果を上げ、世界の有名大学へ進学する卒業生もいます。生まれた場所や家庭の経済状況に関わらず、質の高い教育と支援があれば、子どもの可能性は大きく広がる。ダールシャファカはこのことを長い歴史を通じて示してきました。そして支援を受けた卒業生が次の世代を支える善意の輪も受け継がれています。今回は160年以上にわたって子どもたちの未来を支えてきたダールシャファカの物語をご紹介しました。
一人の子供に差し伸べた手が社会の未来を変えていく、その精神は今も生き続けています。次回はスルタン・アブドゥルハミト2世のもと、宗教や言語、民族を問わず人々を受け入れてきた慈愛の扉、ダールル・アジゼをご紹介します。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる、その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 制水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。